راج ساج ہم پر جب آئیو یتھا سکت تب ترم چلائیو. کلگیتر پادشاہ بڑا سندر لکھ دے نے راج ساج ہم پر جب آئیو ای راج پاٹ دی ذمہ واری جد مینوں ملی یتھا سکت تب ترم چلائیو جنہ وی ہو سکیا میں اس نوں اگے توڑن دی کوشش کیتی.

برچی کرپان سواروں سدگر دیوان نند چند جی کہندے نے کرپال چند اداسی وال آندے ہاں نواب خان تکے کہ انہوں مارن لی آ رہے ہے کہندے نے دیوان نے اگا ود کے وار کیتا تہان چندن کیو کو پارو لگائی برچی کرپان سمارو نوابت خان بچ گئے کرپان کڈ لے جد کرپان کڈ کے جنگ کرنا شروع کیتا صاحب کہندے نے ٹوٹی تیگ تکھی کڈے جم دنڈن او تکھی تیگ بھی ٹوٹ گئے جنگ کردیا جب تیگ ٹوٹ گئی کڑے جم دنڈن انہ اپنی کٹار کڈ لے جد کٹار کڈی نا کٹار کڈ کے اس دے سینے دے وچ کوپ دتی اس نو میدانی جنگ اندر لٹا دتا تے سادگور خوش ہوندے اس نو وار دیندے کہندے نے کہ مینوں اتنی پرسنتا ہوئی ٹوٹی تیگ تکھی کڈے جم دنڈن ہٹی راکھیاں لج بسن سڈن صاحب کہندے نے انہاں سوڈی انس دی لاج رکھ لی نوابت خان نو مار کے ہوں سدگر کہندے نے اس جنگ اندر ایک جوان بڑے گسے تے کرودھ وچ آیا او کون سی تہاں ایک بیرن ہری چند کو پیو پالی پات سو کھیت میں پارو پیو کہندے نے ہری چند آیا جس نے پالی پات کھیت اندر اپنا پیر ٹکا کے نا جنگ کرنا شروع کیتا महाक्रोध के तीर तीखे प्रहारे लगे जोन के ताहे पारे पधारे कहिंदे ने हरिचंद इतने गुस्से दे विच तीर चलांदा है ओ तीर जिसनू ही लगदा है उसते आर पार हो

تس کول کھمایا پر ناری دے نیڑ نہ جاوے ہوں تس کول گھمایا پر دربے نو ہاتھ نہ لاوے ہوں تس کول گھمایا پر نندا سن آپ ہٹاوے ہوں تس کول گھمایا ستگرو دا اپدیش کماوے

سدائے پیری پی پا کھا کوئے گرمکھ گرسکھ آپ گوائے ساد سنگت پو پاؤ کر سیوک سیوا کار کمائے مٹھا بولن نیو چلن ہتھوں دے کے پلا منائے شبد سورت لیولین ہوئے درگے مان نمانا پائے

ایمان چلایا سب نارنگا نو ملے رل جائے رلایا پر اپکار کماوندا ان آپ گوایا کاٹھ نہ ڈوبے پال کے سنگ لوہ ترایا گٹھے می سکالو رس کس اپجایا جیوندیاں مر سات ہوئے

ہوئے وڑے وا جگ وچ بیجے تن کھے نال رلایا اٹھے ہوئے کپا دی ٹینڈے ہس ہس آپ کھڑایا تو مل ویلن ویلیا لولو کر کر تمب تمبایا پنجن پنج اڑایا کر کر گوڑی سوت کتایا ترون کمب چڑھائے گئے دے دے دکھ تو آئے رنگایا کینچی کٹن کٹیا سوئی تاگے جوڑ سوایا

گرمکھ پیر سکار تھے گرمکھ مارگ چال چلندے گردوارے جان چل ساد سنگت چل جائے بہندے تاون پر اپکارنو گر سکھانو کھوج لہندے

پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چاڑ وچھائیں دا چن جھوک نہ جھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو حلواس حجوری پیر مریدہ پیر ہڑی گرم

پور سکھ پیر تو آیا پیری پی گر سکھ پیر تو آیا امرت وانی چکھ من وس آیا پانی پکھا پی پٹ چکایا